0: 51岁的穆坎热甫江沉醉在这些色彩中，他是一位刀郎农民画画家，作画已有近30年。自1996年一次短暂培训后，他就与绘画结下了不解之缘。
1: Бірінде рәңтекіліміз жоқ. Ішкенінде біз өзіміздің мұндайлық мал қысам қындаулы, ан қысам қындаулы дейдіған әліққа. Өзімізге бәсім жоқ па, әркін. Оныңдың башқа біздің кеміз жоқ. Дейқалар ісіміз, біз айлымыз, тұрмышымызға інтан еқін. Үші дейханшылық, бұл дейханшылық боламды, әтізеріқнің ішілері боламды. Андан мұшы өзіміз, өйіміз шылтыватқан, бұлаватқан өзіміздің тұрмышымызға еқін. Тұрмышымызды чөр деп тұрып, андамыз, сізіміз бұл дейқалар есім. Әшқанда чекілім құйылмаған.
0: Дау лан нұң мин хуа, дән сәң үй хан хай ша мо, үй фан мау лү жоу жау цо дүй жі жі жа. Цұң чүн жұң чүй шоу, шоу лі йоу му, вэн хуа лі шы жұң жі чү лін гән. 以敏锐的艺术感知、大胆的想象、浓烈的色彩，描绘刀郎人瑰丽夺目的生活。

0: 51岁的穆坎热甫江沉醉在这些色彩中，他是一位刀郎农民画画家，作画已有近30年。自1996年一次短暂培训后，他就与绘画结下了不解之缘。
1: Бірінде рәң шәкілеміз жоқ. Ішкенендісі біз өзіміздің мұндайлық мал қысам қындаулы, ан қысам қындаулы дейді ған әліққа. Өзіміздің бәсім жоқ па, әркін. Оныңдың басқа біздің кеміші диққалар ісіміз, айлымыз, тұрмышымызға интайын еқін. Үші диқаншылық, бұл диқаншылық боламды, әтізеріқнің ішілері боламды. Әндің мүші өзіміз, өйіміз ішілтіватқан, бұлаватқан өзіміздің аш тұрмышымызға еқін. Тұрмышымыз чөр деп тұрып, әндіміз, сізіміз бұл диқалар ісім. Әшқанда чекілім құйылмаған.
0: 刀郎农民画诞生于瀚海沙漠与繁茂绿洲交错对峙之下，从春种秋收、狩猎游牧、文化历史中汲取灵感，以敏锐的艺术感知、大胆的想象、浓烈的色彩，描绘刀郎人瑰丽夺目的生活。